سفره چه میجونی؟ خاتم من با خودت چه میگویی؟ خاتم من دیگه با چی میجویی؟ ماتم من با تو چه پررویی؟ خاتم من اسب تو کجا میبندی؟ گوبوی من به چی تو دل میخندی؟ گوبوی من